0: Baja Port.
1: Bajada, venga, bajada, venga, weather update.
0: Pansirin mapukita sa mga barata sa luwas, sa Kanasyon.